0: Assalamualaikum, Iqmal Nur kat sini. So, kepada semua guru-guru yang hadir kat Malaysia, Iqmal nak ucapkan selamat Hari Guru. Terima kasih kerana dah mendidik kami daripada sekolah rendah sampai sekarang. Tanpa cikgu, siapalah kami. So, lagi sekali Iqmal nak ucapkan semua selamat Hari Guru untuk guru-guru yang ada di Malaysia. KLFM, ini baru KL.
1: Hujung minggu anda membosankan? Kini tidak lagi. Anda boleh dengarkan lagu-lagu yang best-best tanpa henti selama 2 jam setiap hari Sabtu, 7 hingga 9 pagi. Hanya di KLFM. Ini baru KL.

Tumpuan terhadap reformasi ekonomi madani berteraskan dasar mesra pertumbuhan, program berpasukan rakyat serta pengurusan fiskal yang bertanggungjawab terus memperkukuh momentum pertumbuhan ekonomi Malaysia. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, pendekatan itu membolehkan Malaysia mengekalkan momentum pertumbuhan daripada 5.2% pada 2024 dan 2025 sebelum meningkat kepada 5.4% pada suku pertama 2026. Penciptaan pekerjaan berterusan menurunkan kadar pengangguran kepada 2.9%, iaitu paras terendah dalam tempoh sedekad, manakala inflasi kekal sederhana pada kadar 1.6% sepanjang suku tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, Gubernur Bank Negara Malaysia BNM Dato' Sri Abi

Trace. Sementara itu, Datuk Profesor Dr. Azlinda menegaskan keputusan membuka laluan kemasukan pelajar lepasan sistem pendidikan luar ke IPTA bukan bertujuan mengiktiraf sistem pendidikan berkenaan termasuk sijil peperiksaan bersepadu UEC. Sebaliknya, keputusan itu bertujuan membuka akses pendidikan tinggi kepada semua peringkat kumpulan yang dikenal pasti. Luar negara. India menyokong pembaharuan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB termasuk penyertaan negara Asia, Afrika dan Amerika Latin dalam Majlis Keselamatan PBB. Menteri Luar India Subramaniam Jayesh Hankar berkata, tanpa pembaharuan termasuk peluasan dalam kategori anggota tetap dan tidak tetap, keberkesanan serta kredibiliti PBB akan terus terpatas. Tambahnya, New Delhi konsisten memperjuangkan sistem multipolariti yang mencerminkan realiti global semasa serta aspirasi negara dan pasaran pesat membangun. Hujan lebat melanda beberapa kawasan di wilayah Guangdong, Selatan China, menyebabkan banjir serta takungan air di kawasan bandar. Pekan Duan Fan di Bandar Chiangmen mencatat taburan hujan tertinggi dalam gelombang ribut terbaru. Pihak berkuasa hidrologi turut memberi amaran, paras air di beberapa sungai kecil dan sederhana boleh meningkat antara 2 hingga 6 meter. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan, beberapa kawasan di lembangan Sichuan dan pesisir Guangdong dijangka menerima hujan lebat hingga 180 mm. Seekor ular tedung berbisa cetus kebimbangan penduduk di sebuah bandar kecil di Perancis berhampiran Toulouse selepas haiwan berkenaan muncul di kawasan sekitar. Pasukan bomba dan polis di Castle Guinness sedang menjalankan operasi mencari menggunakan drone dan memeriksa kawasan berkenaan. Susulan kejadian tersebut juga, kemudahan awam dan taman ditutup sebagai langkah keselamatan. Setakat ini, ular berkenaan masih belum berjaya ditemukan. Sukan. Menjelang aksi akhir Piala Malaysia antara JDT dengan Kuching City FC di Bukit Jalil Sabtu depan, hikmat pengadil luar negara akan digunakan. Presiden Liga Bola Sepak Malaysia, Dato' Abdul Ghani Hassan berkata, pihaknya telah mengemukakan permohonan rasmi kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia. Beliau berkata ia melibatkan 4 pengadil luar negara termasuk 2 pembantu pengadil serta seorang pengadil video bantuan pengadil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Assalamualaikum, 16 Mei, selamat hari guru pada guru-guru seluruh Malaysia. Saya Cikgu Cinggu. Satu entiti yang patut diraikan. Kalian bukan hanya seorang guru dalam kelas, tapi kadang-kadang doktor yang merawat, kaunselor yang mendengar, ibu ayah yang mendengar rintihan anak-anak. Kadang-kadang kalian juga menjadi makcik lena, menjadi pak gad, warden sebagainya. Kalianlah seorang guru. Dan saya yakin atas komitmen, disiplin, konsisten kalianlah mengeluarkan kami daripada letih dan lelah. Yang menaikkan belon itu bukan warna belon, tapi isi dalam belon. Kalian meletakkan komitmen 100%. Tahniah cikgu-cikgu seluruh Malaysia. Saya mewakili diri sendiri dan mewakili parents mengucapkan ribuan terima kasih atas penat, letih, lelah, keluh kesah. Dan cikgu percayalah, redha Allah bersama cikgu. Selamat hari guru.
1: Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store. Terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. Wow! Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk percuma! Wow!

Assalamualaikum, saya Pat Mashima ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu-cikgu dan juga guru-guru di luar sana kerana mendidik dan mengajar anak-anak supaya menjadi lebih berjaya. Saya mendoakan semoga cikgu-cikgu dan guru-guru di luar sana sihat walafiat dan diberkati selalu. Selamat Hari Guru daripada saya, Pat Mashima. Oh, lalih.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Bila kita mengenai guru ni, ada perbezaan tau. Zaman kita, zaman saya, zaman air, zaman kulin, cikgu-cikgu ni ada pelbagai versi lah.
2: Kalau cikgu dulu-dulu kan, kalau kita nampak je, kita sorok belakang mak. Tak takut. Betul. Sebab ramai cikgu yang garang. Tapi sekarang ni, kalau ada cikgu bekerja tau, anak murid pergi kat cikgu tu sebab cikgu buat konten TikTok.
3: Sebabkan guru kelas saya ni agak garang kan. Dia suruh cikgu disiplin yang datang kelas saya, ajak saya keluar. Dia keluar pergi depan tu untuk rotan kaki saya sebab dia tak buat kerja sekolah lah.
1: Teringatlah pada cikgu saya dululah. Dia teringin anak perempuan. Tapi anak muridnya kebanyakan lelaki yang menyambut hari lahir tu anak murid lelaki. Dia bagi skirt dekat budak tu. Sebab dia nak anak perempuan, anak murid nak jaga hari cikgu dia pakai skirt tu. Contoh male budak tu.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: RTM Click. Anda boleh melayari RTM Click di pautan www.rtmclick.rtm.gov.my untuk menikmati pelbagai informasi dan hiburan di semua saluran RTM. RTM Click, di mana jua.
1: Assalamualaikum, saya Pat Mashima ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu-cikgu dan juga guru-guru di luar sana kerana mendidik dan mengajar anak-anak supaya menjadi lebih berjaya. Saya mendoakan semoga cikgu-cikgu dan guru-guru di luar sana sihat walafiat dan diberkati selalu. Selamat Hari Guru daripada saya, Pat Mashima.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Bila kita mengenai guru ni, ada perbezaan tau. Zaman kita, zaman saya, zaman air, zaman kulin, cikgu-cikgu ni ada pelbagai versi lah.
2: Kalau cikgu dulu-dulu kan, kalau kita nampak je, kita sorok belakang mak. Tak takut.
1: Betul.
2: Sebab ramai cikgu yang garang. Tapi sekarang ni, kalau ada cikgu bekerja tau, anak murid pergi kat cikgu tu sebab cikgu buat konten TikTok.
3: Sebabkan guru kelas saya ni agak garang kan. Dia suruh cikgu disiplin yang datang kelas saya, ajak saya keluar. Dia keluar pergi depan tu untuk rotan kaki saya sebab dia tak buat kerja sekolah lah.
1: Teringatlah pada cikgu saya dululah. Dia teringin anak perempuan. Tapi anak muridnya kebanyakan lelaki. Yang menyambut hari lahir tu anak murid lelaki. Dia bagi skirt dekat budak tu. Sebab dia nak anak perempuan, anak muridnya nak jaga hari cikgu dia pakai skirt tu. Macam male budak tu.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Ya, dengar Rentak Pagi KL Isnin hingga Jumaat 6 pagi 10 pagi. Ada Kulin, Epi, Syafiq, Putra Azwan dan saya sendiri and Dayana. Dan istimewa hari Isnin ni kan, 16 Mei 2026 ni, bersempena dengan Hari Guru hari ni, kita bawakan seorang cikgu nanti di Rentak Pagi KL. Seorang guru yang bernama Cikgu Siti Ainul Murshida Syamsuddin, iaitu guru pendidikan khas SMK Orchid Day. Jadi kita akan borak-borak lah dengan cikgu ni mengenai pendidik kreatif inspirasi digital. Jadi anda kena dengar dan juga boleh juga tonton TikTok live Rentak Pagi KL bersama Kulin dan Epi Syafiq. Okey, jom kita nak layan terus. Ini lagu daripada Perunggu dengan Fikiran Yang Matang. Hujung Minggu KL, ini baru KL.

Assalamualaikum, 16 Mei, selamat hari guru pada guru-guru seluruh Malaysia. Saya Cikgu Cingga. Satu entiti yang patut diraikan. Kalian bukan hanya seorang guru dalam kelas, tapi kadang-kadang doktor yang merawat, kaunselor yang mendengar, ibu ayah yang mendengar rejihan anak-anak. Kadang-kadang kalian juga menjadi makcik kelina, menjadi pak gad, wadah dan sebagainya. Kalianlah seorang guru. Dan saya yakin atas komitmen, disiplin, konsisten kalianlah mengeluarkan kami daripada letih dan lelah. Yang menaikkan belon itu bukan oleh belon, tapi isi dalam belon. Kalian meletakkan komitmen 100%. Tahniah cikgu-cikgu seluruh Malaysia. Saya mewakili diri sendiri dan mewakili parents mengucapkan ribuan terima kasih atas penat, letih, lelah, keluh kesah. Dan cikgu percayalah, redha Allah bersama cikgu. Selamat hari guru.

Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu akbar.

Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

Assalamualaikum, Iqmal kat sini. So, kepada semua guru-guru yang hadir kat Malaysia, Iqmal ucapkan selamat Hari Guru. Terima kasih kerana dah mendidik kami daripada sekolah rendah sampai sekarang. Tanpa cikgu, siapalah kami. So, lagi sekali Iqmal ucapkan semua selamat Hari Guru untuk guru-guru yang ada di Malaysia. KLFM, ini baru KL.

Assalamualaikum, saya Pat Mashima ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu-cikgu dan juga guru-guru di luar sana kerana mendidik dan mengajar anak-anak supaya menjadi lebih berjaya. Saya mendoakan semoga cikgu-cikgu dan guru-guru di luar sana sihat walafiat dan diberkati selalu. Selamat Hari Guru daripada saya, Pat Mashima. Olale. 2.

0: Alhamdulillah, pukul 4.42 minit petang. Anda di mana tu? Dalam perjalanan ke? Ke Muzium Negara? Wah, macam tahu-tahu je kan DJ ni? Agak je lah kan. Sebab kita dah war-war kan. Ya? Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 sedang berlangsung ketika ini. Hari yang kedua hari ini, ya? 16 Mei 2026. Semalam kita mulakan pada hari Jumaat yang mulia, 15 Mei. Dan kami pun geng 972. Wow, dah macam-macam dah buat kat sana kan. Kami bersungguh-sungguh nak anda gembira, selesa apabila anda berada di perkarangan Muzium Negara nanti. Jadi insyaAllah seketika nanti kalau rakan saya Kulin dah bersedia, sebentar saja lagi saya akan pas kepada beliau di sana.
1: Jom beramai-ramai ke Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di Muzium Negara.
2: Bermula 9 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
3: Karaoke Bilik 972.
1: Berjalan kaki berbusana etnik.
2: Zumba.
3: Berhibur bersama selebriti. Dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi.
1: Temui penyampai radio KLFM, kartunis, karikatur dan juga selebriti terkenal tanah air.
2: Jangan lupa ke Muzium Negara pada hari Jumaat dan Sabtu bermula 9 pagi hingga 6 petang.
4: KLFM, ini baru KL.
0: Itulah sakan pendengar-pendengar peminat KLFM bergambar dengan geng-geng 972. Ramai saya tengok, Alhamdulillah. Terima kasih apapun, syukur anda menghargai kami. Kami lebih-lebih lagi menghargai anda. Dan tanpa melengahkan waktu, saya serahkan kepada Kulin di lokasi. Teruskan Kulin.
3: Baik, terima kasih DJ Riz yang berada di Konti KLFM. Assalamualaikum dan selamat petang. Seperti mana yang anda tahu, Kulin masih lagi dalam sambutan Minggu Perpaduan 2026 di Muzium Negara. Seperti mana yang anda tahu, kami telah pun berkampung di sini selama dua hari dari semalam Jumaat sehingga kini. Dan seawal pukul 8 pagi tadi, kami telah pun memeriahkan majlis sambutan perpaduan di Muzium Negara. Dan sehingga kini masih lagi meriah sebenarnya, DJ Riz. Baik, ini dia rangkuman laporan terus pada hari ini. Pagi tadi kami di KLFM telah pun menerima kunjungan Menteri Perpaduan di booth KLFM dan seperti biasa di sini kita ada game, kita ada karaoke bilik 972. Lepas tu kita ada pelbagai reruai menunjukkan Malaysia ini mempunyai pelbagai kaum tau. Pagi tadi kita dah pun melihat pelbagai busana dari kaum Cina, India, Kadazan, Sabah, Sarawak dan pelbagai jenis kaum yang datang memeriahkan lagi kita punya sambutan Minggu Perpaduan 2026. Dan kalau anda datang ke Muzium Negara ni, kalau anda masuk sahaja pintu Muzium Negara ni kan, anda akan nampak kita punya pameran kami anak Malaysia di mana figura-figura yang comel-comel tu dibuat oleh kanak-kanak seawal usia 4 tahun sehingga remaja usia 17 tahun. Jadi kepada anda semua, pameran kami anak Malaysia tu akan berlangsung selama sebulan. Dan kepada anda semua, marilah datang beramai-ramai ke sambutan Hari Malaysia, sambutan Minggu Perpaduan di Muzium Negara 2026 ni, di Muzium Negara ini. Jadi kepada anda semua kan, kami akan berada di Muzium Negara ni untuk KLFM lah. Yeah. Dari semalam Jumaat sehingga kini. Tapi majlis ini akan berlangsung selama 3 hari tau. Jumaat, Sabtu dan Ahad. Kepada anda semua yang berada di sekitar Lembah Kelang, Kuala Lumpur dan Putrajaya, boleh je, masih lagi ada masa untuk datang memeriahkan lagi kita punya sambutan Minggu Perpaduan. Dan Kulin, kepada anda semua, sebelum Kulin nak akhiri laporan terus pada hari ini kan,
0: Kulin.
3: Ya saya.
0: Kulin tarik nafas, ya, Kulin tarik nafas. Saya pula yang semput kat sini.
3: Ya, sebenarnya Rizdola, saya dekat sini. Kenapa saya nak cepat? Sebab kat sini sangat-sangat meriah, Rizdola.
0: Sabarlah kalau ia pun.
3: Dekat tengah-tengah ni, sebenarnya tengah diadakan pertandingan memasak.
0: Oh, iya ke?
3: Kali kita tengoklah keadaan sekarang ni. Aha. Betul-betul meriah. Orang pun masih lagi ramai. Yeah. Dekat stage bercakap, dekat sini pun bercakap.
0: Oh, iya ke?
3: Betul-betul. Okay. Orang kata
0: happening lah.
3: Memang Minggu Perpaduan ni memang betul-betul bagus lah.
0: Ya, yeah, kan? Okay.
3: Ya, yeah, betul.
0: Okay. Last kata-kata akhir daripada Kulin, silakan.
3: Okey, sebelum Kulina tutup lapor terus pada hari ini, kami ingin mengambil kesempatan mengucapkan jutaan terima kasih kepada Kementerian Perpaduan Negara dan juga Muzium Negara serta semua pengunjung yang memberikan bus KLFM. Dan itu sahaja lapor terus Kulin pada hari ini. Maaf sebab macam tergopoh-gopoh sangat kan, okay, sebab terlalu ramai.
0: Tak apa, lepas ni tarik nafas, tarik nafas dalam-dalam. Okey Kulin, terima kasih banyak Kulin ya.
3: Sama-sama.
0: Bye.

Orang ramai dijemput hadir bagi meriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik.

16 Mei 1972, Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan Pertama. Sambutan Hari Guru secara besar-besaran mula diraikan buat pertama kalinya pada 16 Mei 1972. Tarikh 16 Mei dipilih sebagai Hari Guru kerana pada tarikh tersebut, dalam tahun 1956, Majlis Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu menerima cadangan-cadangan laporan jawatan kuasa pelajaran yang kemudiannya dikenali sebagai Dasar Pelajaran Kebangsaan. Pada tahun 1971, Yang Berhormat Hussein On, Menteri Pelajaran, mengisytiharkan 16 Mei sebagai Hari Guru. Tema sambutan Hari Guru pada tahun 1972 ialah peranan guru-guru dalam pembangunan negara. Ketika itu, perutusan daripada Menteri Pelajaran diedarkan ke semua negeri untuk dibacakan semasa majlis sambutan. Perutusan ini dibacakan oleh Ketua Pegawai Pelajaran atau Pengarah Pelajaran Negeri masing-masing. Siaran akhbar turut dikeluarkan sebagai panduan kepada sekolah-sekolah yang menganjurkan program dan aktiviti sempena sambutan Hari Guru yang diadakan di setiap negeri.

0: Baik, terima kasih. Lagu Hindi khas untuk peminat-peminat Hindustan. Dil Lagalia menerusi filem Dil Hai Tumhara. Pukul 5.37, teruskan kesetiaan bersama-sama dengan kami.
1: Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, Penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatankuasa-jawatankuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alustar, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Kerai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.
0: Terus berhibur, kita ada Datuk Sri Siti Nurhaliza Kesuma. Dengarkan ini daripada VE dengan Tunggu, bersama-sama Hujung Minggu KL.

Ya, lagu daripada Fia Julia bertajuk Perasaanku telah menghiburkan kita pada petang ini. Dan terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan sekarang anda bersama saya, Alif Aiman, untuk hujung minggu KL yang saya akan menemani anda hingga pukul 12.30 malam. Kejap lagi insyaAllah. Dan ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 7.20 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan pada pukul 7 malam, kejap lagi, saya akan tinggalkan anda dengan muzik tanpa henti ataupun muzik express. Anda akan dengarkan Club Jiwa KL, lagu-lagu membelai jiwa sampai pukul 8 malam. Dan kejap lagi pukul 8 malam, saya akan kembali bersama anda. Okey, jadi terus kekal di KLFM. Ini baru KL.

Assalamualaikum, 16 Mei, selamat hari guru pada guru-guru seluruh Malaysia. Saya Cikgu Cingga, satu entiti yang patut diraikan. Kalian bukan hanya seorang guru dalam kelas, tapi kadang-kadang doktor yang merawat, kaunselor yang mendengar, ibu ayah yang mendengar rintihan anak-anak. Kadang-kadang kalian juga menjadi makcik Lena, menjadi pak gad, warden sebagainya. Kalianlah seorang guru. Dan saya yakin atas komitmen, disiplin, konsisten kalianlah mengeluarkan kami daripada letih dan lelah. Yang menaikkan belon itu bukan ada belon, tapi isi dalam belon. Kalian meletakkan komitmen 100%. Tahniah cikgu-cikgu seluruh Malaysia. Saya mewakili diri sendiri dan mewakili parents mengucapkan ribuan terima kasih atas penat, letih, lelah, keluh kesah. Dan cikgu percayalah, redha Allah bersama cikgu. Selamat hari guru daripada cikgu-cikgu.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin dan muslimat.

Ya, untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.33 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada KFM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.

Ya, lagu daripada Balan Cash bertajuk Happy Gaji telah menghiburkan kita pada malam ini. Dan siapa tak happy kan bila dapat gaji? Ha, itulah lagu daripada Balan Cash yang menceritakan kenapa lagu itu bertajuk Happy Gaji. Okay? Dan sambil-sambil kita dengar lagu di KLFM ini juga, saya nak berkongsi dengan anda satu program ataupun telefilm khas sebenarnya dengan Hari Guru pada malam ini akan disiarkan di TV OK. Jadi malam-malam ni kalau tak ada mana apa-apa rancangan, malas nak keluar, boleh layan cerita ataupun telefilm yang bertajuk Main-Main Hantu yang akan disiarkan tepat pada pukul 9.30 minit malam kejap lagi. Dan cerita Main-Main Hantu ini, dia punya sinopsis ringkasnya ialah sekumpulan pemain bola jaring dan jurulatih mereka terkandas dalam perjalanan perlawanan di Melaka. Apabila bas mereka rosak, mereka terpaksa bermalam di sebuah banglo buruk. Dan banglo tersebut dijaga oleh sepasang suami isteri yang sudah uzur. Mereka mula mengalami beberapa perkara aneh yang pada mulanya menyeramkan. Namun mereka mula menyedari bahawa gangguan misteri tersebut adalah didalangi oleh sepasang penjenayah yang telah melarikan diri dari tahanan pihak polis. Jadi cerita ini adalah cerita berkonsepkan seram tapi komedi. Jadi malam ni kalau ada waktu kelapangan tu kan, tak tahu nak buat apa, jom tengok dekat TV OK. OK. Ha, dan kejap lagi pada pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam daripada Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu pada pukul 9.15 minit malam, kita akan kembali ke segmen KL Hits. Lagu-lagu hits yang terbaik daripada tahun 80-an hingga yang terkini. Dan saya berjanji lagu-lagu hits saja yang saya akan hiburkan anda pada malam ini hingga pukul 12.30 malam kejap lagi. Okay? Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Jana Nick bertajuk Mungkin Saja menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

16 Mei 1972, Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan Pertama. Sambutan Hari Guru secara besar-besaran mula diraikan buat pertama kalinya pada 16 Mei 1972. Tarikh 16 Mei dipilih sebagai Hari Guru kerana pada tarikh tersebut, dalam tahun 1956, Majlis Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu menerima cadangan-cadangan laporan jawatan kuasa pelajaran yang kemudiannya dikenali sebagai Dasar Pelajaran Kebangsaan. Pada tahun 1971, Yang Berhormat Hussein On, Menteri Pelajaran, mengisytiharkan 16 Mei sebagai Hari Guru. Tema sambutan Hari Guru pada tahun 1972 ialah peranan guru-guru dalam pembangunan negara. Ketika itu, perutusan daripada Menteri Pelajaran diedarkan ke semua negeri untuk dibacakan semasa majlis sambutan. Perutusan ini dibacakan oleh Ketua Pegawai Pelajaran atau Pengarah Pelajaran Negeri masing-masing. Siaran akhbar turut dikeluarkan sebagai panduan kepada sekolah-sekolah yang menganjurkan program dan aktiviti sempena sambutan Hari Guru yang diadakan di setiap negeri.

Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini 16 Mei 2026 bersamaan hari Sabtu. Selamat berhujung minggu kepada anda semua dan terima kasih kerana kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan sekarang anda bersama saya Alif Aiman untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga dan saya akan menemani anda hingga pukul 12.30 malam kejap lagi insyaAllah. Dan sekarang kita telah masuk ke segmen KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik yang akan menghiburkan anda sampai pukul 12.30 malam. Lagu-lagu yang datangnya daripada pelbagai genre pada malam ini, kita akan dengar daripada pop, ballad, hip hop, R&B, apa semua kita akan campurkan pada malam ini. Dan lagi best, KL Hits adalah daripada tahun 80-an hingga yang terkini. Dan saya janji lagu-lagu hit saja saya mainkan pada malam ini, okay? Dan jom kita dengarkan lagu daripada Nurul Kerana Terluka menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Ya, lagu persembahan Dayana Faizah bertajuk Malam Bulan di Pagar Bintang telah menghiburkan kita pada malam ini di KL Hits. Lagu-lagu hits yang terbaik tahun 80-an hingga terkini saya akan mainkan sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Baik, ni saya nak mengajak anda ni untuk ikuti dan dengarkan esok KL FM Zoom In bersama bintang RTM kita, iaitu kita ada esok Datuk Fazli Yaakob yang akan menceritakan, berkongsi tentang perjalanan seni, cabaran dan juga transformasi beliau dalam industri selepas lebih 2 dekad beliau berada dalam industri seni ini. Dan esok anda boleh dengarkan secara langsung di 97.2 frekuensi KL FM dan juga live Facebook KL FM, iaitu Ini Baru KL. Dan anda juga akan bersama dengan host kita iaitu Putra Azwan dan juga Kuli. Jadi esok, okey, tak ada ke mana-mana, petang esok boleh layan dan dengarkan KL FM Zoom In, okey. Jadi jom kita dengarkan lagu yang kian hangat daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza bertajuk Kesuma menerusi hujung minggu KL. Ini Baru KL.

Ya, Kak FM, ini baru KL membawa kita pukul 10.10 minit malam. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan juga selamat malam kepada anda semua. Terima kasih kerana kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, ini ada satu perkongsian untuk jangkaan cuaca daripada Map Malaysia untuk hari esok 17 hari bulan 5 2026 bersamaan hari Ahad. Di sekitar Kuala Lumpur, mengikut jangkaan Map Malaysia, di sebelah pagi tiada hujan, di sebelah petang tiada hujan, di sebelah malam tiada hujan, suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Nampaknya esok mengikut jangkaan cuaca Map Malaysia, di sekitar Kuala Lumpur akan terjadinya tiada hujan. Jadi cuaca esok adalah cuaca yang cantik, cuaca yang orang kata kalau suri rumah tu ataupun nak bergotong royong esok tu sesuailah, nak singgai baju, nak basuh apa-apa kereta dan segala-galanya. Tapi ini semua hanyalah jangkaan daripada Map Malaysia, dan anda kena juga tengok keadaan cuaca di sekeliling kawasan anda juga. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Nekila, So Asu, menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Ya, lagu persembahan The Fabulous Cat bertajuk Rimas. Tapi anda jangan rimas dengan KLFM, sebab KLFM sentiasa menghiburkan anda, menceriakan malam hujung minggu anda. Lagi-lagi lagu KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik daripada tahun 80-an hingga yang terkini, okay? Dan sambil-sambil kita layan lagu-lagu hits pada malam ini, saya juga ingin mengajak anda esok petang ni, ha, anda boleh ikuti dengarkan untuk KLFM Zoom In di 97.2 frekuensi KLFM dan juga di Facebook Live KLFM Ini Baru KL. Esok adanya bintang RTM, iaitu kita ada Datuk Fazli Yaakob yang akan berkongsi tentang perjalanan seni, cabaran transformasi dan kekal relevan dalam industri selepas lebih 2 dekad berada dalam industri tanah air ini. Jadi esok ni, peminat-peminat untuk Datuk Fazli Yaakob, anda boleh dengarkan bersama kami di 97.2 dan juga Facebook Live pukul 3 petang. Dan host kami ialah esok bersama dengan Putra Azwan dan juga Kulin. Ha-ha. Jadi esok, okey? Dan jom kita sambung lagi untuk KL Hits pada malam ini. Kita dengarkan lagu daripada Dato' Awi, Ratuku Menerusi Hujung Minggu KL. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Lengkuas RM2, Kak. Oi, ha, dengan saya stres dengar suara Kak. Yeah. Abang tak stres, awak yang stres.
2: Ha, awak ni memang mesti awak single lagi kan?
1: Apa kena dengan single?
2: Yalah, kalau single mestilah kalau orang membebel kat belakang kan.
1: Tak biasa. Tak biasa. Ha. Awak kena training tau sebab dia kita hobi. Hobi kita bercakap.
2: Hobi kita ikut suami. Colin paling suka kalau jururawat ni yang cocok apa ni, ambil darah kita.
1: Ambil darah.
2: Ataupun cucuk yang melekat tu.
1: Yang melekat. Okey, yang ambil darah tu lah. Kenapa?
2: Sebab senang.
1: Oh, senang. Ingat awak suka jururawat lelaki.
2: Mereka punya kepakaran tu. Walaupun saya punya urat ni kecil cenonek je kan, comel-comel. Tapi dengan kepakaran mereka ni, dapat je.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: KL.
1: MyClick dan RT Mobile menggunakan satu logo tunggal, iaitu RTM Click. Anda boleh melayari RTM Click di pautan www.rtmclick.rtm.gov.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年அந்த பகுதிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Peruntukan pendidikan dinaikkan, bina 6,000 bilik darjah baharu. KPDN rangka peraturan khusus elak salah guna fleet card. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

17 Mei 2011, pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford. Pada hari ini, dalam tahun 2011, pengumuman pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford, London. Fellow ini diwujudkan bertujuan untuk memberi peluang kepada individu yang mempunyai pengkhususan tertentu meningkatkan pengetahuan dengan menyambung pengajian di universiti terkemuka dunia tersebut. Fellow ini menjadi realiti setelah mendapat sumbangan daripada Bank Rakyat sebanyak 11.8 juta ringgit Malaysia. Sumbangan tersebut merangkumi pembinaan sebuah dewan khusus sebagai pusat pengajian Islam Oxford OXCIS. Pembinaan OXCIS dilaksanakan oleh Chulan Construction Sendirian Berhad dan reka bentuknya yang dihiasi dengan seni ukiran kayu direka oleh DPZ Asia Design and Development.

0: Hujung Minggu KL.
1: Hujung Minggu KL.
0: Berhujung minggu bersama kami di KLFM. Hujung Minggu KL.